Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Započinjemo današnje izdanje sa Bjorn Hamrinom. Album je iz 2022. pod nazivom Koda. Prva stvar I Can't Trust Nobody, druga This Is The Time, treća You'd Rather Go. Bjorn Hamrin.